Eka Abapadan lati Eka Ipolowo Ọja. Ori eto ni temi na le se wa pelu Martini Salau.